Monté. Vinde sus. Je sais pas. Manu. Vinde in faccia. Se tu avevi male, vinde. No. No. No, non ce l'ha. Se. Manu. Se un ballo, se un. Se un sgomo. Manu. Ehi. Ehi.